tahanjariba isaya sigaloina na saisak pamagi saida sarita gasmirna saisakriba isai sing lantok chaba matanga sidaloi jari ahan baisagi sairengba bijen tukmar sharma ani subai saida rajen khumuk chamna sairengba matamishai ahum subada pacha film degi okesna oinam na sairengba sori sanjamna sairang baisai mari shuba manga suba madi aroibada khudol tamjakiba isai gi sairengba homen dy sairangba ji surchandra sharma